Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

тижня порталу LEM.FM. З Карпат до нью-йоркського Карнегі Холл. Автор допису Северян Косовський. Прийшов час, щоб іще раз вказати великість музичної культури карпатських русинів. Хоча в минулості русинська мелодія звучала в різних, чи не менше експонуваних місцях, то концерт, що відбувся 27 мая 2026 року в Нью-Йорку, перейде до історії як подія о винятковим значенню. Не лише за то, що програм події засвідчив о їй барс високим рівні, але й за справом реченого місця – Carnegie Hall, нью-йоркської концертової галі, єдної з найбільш престижних в освіті, знаної з барс доброї акустики. Перший раз ту. Заповіданий в еміграційних кругах, як дашто виняткове, істо, по слові до його учасників, таким ся вкарав. В єдним місце, о єдним часі, запрезентувано лемківську, а тіж ширше, карпаторусинську музику. Артисти, що в тот день прийшли на Манхаттен, представили сакральну і народну музику, майстерно обрамлену класичними творами. Організаторами того виняткового концерту були Фундація Арс Актива на чолі з доктором Маріюшом Мончаком та Лемко Союз, The Lemko Association, котрому председує доктор Богдан Горбал. Вечір вели доктор Карен Услин, сопраністка і музиколожка, та діакон Давид Дутканич, композитор. Вхід русинської музики чи ширше культури на єдну із найважніших сцен світа був важним пунктом не лише для еміграційних кругів русинів, лемків, але так само для цілого русинського світа. Добрі задуманий і різнорідний програм, представлений професійними артистами, створив атмосферу захоплення, зворушення і ностальгії. Кидже музика таку має мати тіж чіл, викликувати порушаючі емоції. А кид іде о русинські твори, їх генеза часто доводить до слез і вертання до того, що уж ніколи не верне. Особливе враження в час концерту зробив твір Норберта Палея, в котрим автор просить карпатські ріки о емоційну підпору духа для вигнаних з рідної землі. По концерті всі виконавці вийшли на сцену, а оваціям настоячі і подякам не було кінця. На події учасні були Віктор Чігецький, віцеконсул Польської Республіки в Нью-Йорку, Маркус Гурега, кельче офіцер Словацького консулату, та доктор Богдан Горбал, президент Лемко Союза. Твори писані на тот ден. Маріуш Мончак, що посвятився зорганізуванню концерту на даному звідання о тото, що було найважнішим пунктом програму, повів, то 6 нових композицій, написаних спеціально на тоту нагоду творцями з 5 держав – Польщі, З'єднаних Штатів Америки, Канади, Арменії і України. Така географічна різноридність довкола єдного культурного дідицтва сама в собі є знаменним артистичним жестом. Серед нових композицій, о котрих споминав Мончак, є твір од авторки лемківської опери «Голос» Дарії Кузяк. На нью-йоркський концерт створила твір «Вечер була дівка». Композиція нав'язує до традиції лемківського весіла, де молода не співала сама, а її голос заступали дружки. Авторка оперла ся на архівальних награннях лемківських весільних співанок і обрядів, награних оркестром Штефана Шкимби в Нью-Йорку в 1928 році. Дальшою композицією був твір од Давида Дутканича, лемка з першого покоління народженого в Америці. Представив твір «Talerhof Trenos» Four String Quintet. Музичне упам'ятнення жертв концентраційного лагеру в Талерхофі, де страждали русини. Ксенія Стеценко, українська композиторка з Філадельфії, написала твір «Був такий сон» до слів Петра Трохановського. Композиція переплітає споминок о Карпатах з атмосферою далекого сну. Джон Саркісян, композитор армянського походження, представив світову прем'єру «Echoes of the Highlanders». Твір оснований є на автентичних карпаторусинських мелодіях з початку ХХ століття і показує єден день з життя гірського села. Серед американських прем'єр, написаних на той день, знайшовся твір Норберта Палея під наголовком «Плачте ріки за нас, кід ми не можемо». Короткий, але глибоко зворушаючий твір, присвячений долі лемків по примусових переселіннях. Чути в ним воєтливість, знепокоєння, біл та тугу. Американським прем'єром був тіж твір от Кшиштофа Неговського «Карпатіан концертіно» на фортепіан і смиковий квінтет, стилізований є на карпатських мелодіях погранича Польщі і України. Концерт окрашений рангом. Перша частина концерту була посвячена сакральній і народній музиці русинів. Хор Бортнянського під дирекцією Ніколаса Тимко виконав 4 твори «Под твою милост», «Кол славен», Дмитрія Бортнянського, «Хвалите» в аранжації Олександра Архангельського та «Іже Хіровими».
Trio rodziny Kormanek z Oriabeny na Słowacji, jakie nagrywają dla słowackiego radia i telewizji, zaprezentowało narodne śpiewanki w ich rytnym oriabeńskim dialekcie. Kwartet Prostopinie zaprezentował liturgiczne hymny, między innymi Otcze Nasz, w tradycji prostego śpiewu, ta fragment paschalnej utrenni. Pierwszą część koncertu zawierzyli twory Kraju Mi Petra Trochanowskiego ta Karpacka Rapsodia Mirosława Skoryka w wykonaniu Mariusza Mączaka i Nikolasa Kaponiasa. W drugiej części prozwuczali twory Beli Bartoka, Try Rusyńskie Dua ta Wieczór w Seli. Twir Paleja zahrali huszlar Mariusz Mączak, pianista Nikolas Kaponias i saksofonista Andrew Kos. Twir Daryi Kuziak wykonali solo huszli Mariusz Mączak wraz z ensemble Wiadrina, a sam ensemble zahrał też Johna Sarkisiana. Był taki son, wykonał tenor rusyńskiego pochodzenia Andrew Skitko z ensemble Wiadrina. Newyorski koncert rusyńskiej muzyki prochodził pod poczesnym patronatom generalnych konsulatów Polszczy, Słowackiej Republiki i Ukrainy w New Yorku. Głównym sponsorem była Fundacja Johna i Heleny Timo, karpatorusyńska organizacja poświęcona oświeci i promocji kultury przodków, a też instytucji i prywatne żartwodawci. Karpatorusyn Research Center darował 300 premiernych książek profesora Pawła Roberta Magoczyja The People from Nowhere – An Illustrated History of Karpatorusyns, który rozdano mecze prysutnyma na koncerty. Koncertom w New Yorku rosyjska gromada jeszcze raz poświadczyła, że rytna muzyczna kultura jest na najwyższym riuny. Uczestnikami koncertu byli różne lemkiwskie rosyjskie aktywisty z CSA, ta czyslenno zgromadzeny, jakie furt pamiętają na swój rit. Niedziela, 14 czerwca junia 2023 roku. A mecze na Birciach świadkowało się 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu i Den Rusyniu Słowakii. Weekend od 12 do 14 juna 2023 roku w Medżela Birciach należał Rusynem. Rusyńska obroda na słoweńsku w jedno z Światowym Kongresom Rusyniu na to dny prerytuale w jedno świadkowania Dnia Rusyniu Słowakii, który je 12 juna i 35 roku od pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu, który odbył się w 1991 roku jak raz w tym mieście. Do Medżela Borec przy tej nachodzi przyszli hości Słowakii, Polszczy, Ukrainy, Serbii, Madziarska, Rumunii, Czeskiej Republiki i Sewernej Ameryki. Na świadkowaniach uczest wziął i prymator miasta Władysław Wyszniowski, który w sobotę wszystkich gości zaprosił na świąteczny obiad. Uczestni byli i członowie Światowej Rady Rusyniu Stefan Lewinec za Madziarsko, jednoczesno przedseda Światowego Kongresu Rusyniu, Georgi Fircak za Rumunię, jednoczesno przedseda Światowej Rady Rusyniu, Martin Karasz za Słowakiju, Andrii Trochanowski za Polszczu, Michajlo Fejsa za Serbiu, Jan Czopik za Czeską Republiku, Mykoła Bobynec za Ukrainę, Lubomir Meliesi za Sewerną Ameryku, Hołowa Światowego Forumu

0: Лосору, селу Подкарпаття.
1: Наш герой Павел Долішкович, хоч це родив у Турянській долині, а й борахує сам себе сварявчанином. Прожив у Турих Реметах 6 місяців, а у Сваляві цілий свій живот. Гордиться тим, що є потомком Івана Долішковича, знаменого русинського історика 19 століття і Долішковичу Євмена, його сина Віктора, греко-католицьких священників, репресованих совітами у середині 20 століття. Маляр-самоучка взявся за пензлик скоро. Вчився у других майстру, робити почав з акварелі, а далі пензлик, портрет, натюрморт. Долішкович свої полотна пише в стилі імпресіонізму. Між знаменими членами Омільського сполука особо цінить цімборство з прощеним Олександром Федяєвим, а також заслуженим маляром України Стефаном Шолтесом. Великою гордістю про Павла Георгійовича є син Павел, котрий пішов слідом Мінянька, і син брата Віктор, русинський активіст, що живе на матерях.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Павле Георгійовичу, слава Ісусу Христу.
1: Слава Нике Богу.
0: Родились тися в Турі Греметах біля Перечина. По котрій причині сім'я перебралася жити у Свалево?
1: То фактично батька направили, він мукачівський, сам направили його в Перечин. Угу. Після учоби він був там директором Палацу культури того часу. А потім його перевели, я буквально там прожилися, я маю в виду сім'я, 6 місяців. Угу. Після того перевели його у Соляву, і відтоді я у Соляві. Я себе рахую солявчанином.
0: Ясно. Но, на котру бесіді ти говорили вдома у себе?
1: В основному на русинській, ну і батьки знали по-мадярськи, так що говорили ми і по-мадярськи. Ми знали дітьми говорити по-мадярськи.
0: Угу. Іван Дудишковий, знаний карпаторусинський історик, автор історичних очерків угроруських, є вашим предком?
1: Так, він є моїм предком, і ми його почитаємо як свого предка, і я рахую, що то була така людина знаменита і відома, і багато чого він зробив для...
0: Для Подкарпаття, ну ясно.
1: Для Подкарпаття, так. Бо він мав багато робіт написаних, які тепер, до речі, храняться у греко-католицькому, в Ужгороді, в греко-католицькому...
0: У єпархії? Чи у фондах краєзнавчого музея?
1: Ні, у єпархії. В єпархії. Частина його робіт у всякому.
0: Ну, а це є в сім'ї котрась інформація, котра не знана для широкої публіки?
1: Чесно говоря, не дуже багато є інформації про нього, але ну, бо він, моя родина старалася зібрати інформацію про нього. Тут я в такому стисному характері, але хотілося б більше знати, але не я.
0: Але то, що знають у шитки, ага. Ну, думаю собі, які будете і зглядати та сім'я.
1: І ще практично я потомок священника греко-католицького Євмена Дудишковича, який служив у нас у Глибинному.
0: Угу.
1: Потім був парохом Свалявської, бо то була греко-католицька.
0: Ну, так всі знають, і так було туди.
1: І звідти його забрали, репресований, був репресований. І його син, то вже старший син, Віктор Дудишкович, він був теж священником і теж був репресований і вбитий у там у лагерях.
0: Угу.
1: Так що
0: двоє з вашої сім'ї були репресовані як священник.
1: Ну, священник фактично то мій дідо, він мене вже вдома, він мене хрестив. Угу. Бо після того, як вернувся з лагеря, бо він хворів у лагері, він хворів, його пустили додому. Він вже не мав, значить, він вже, у нього вдома така була капличка, він мене як внука хрестив.
0: А, то час тихаря, ніхто не знав.
1: Туди то було, ну, табу я було.
0: Я чув по тих рафунки, їх було много. Де ви свого школу говорили, в якій школі з Свалявської?
1: Я, де ми це вчив? У Свалявській першій школі.
0: Угу.
1: Вчимося 4-5.
0: Файно.
1: Туди ще п'ятибальна система була.
0: Ясно.
1: Та так, непогано все вчив, в принципі.
0: А коли ти почали малювати?
1: Малювати я почав досить давно, ще в дітстві. Або так, серйозно почав малювати вже після армії. В армії теж я... У мене непоганий був шрифт і малюнок непоганий.
0: Угу.
1: Та я потім там... Всякі ленінські кімнати, то
0: що я оформляв
1: так. Ну і після того я вже почав малювати маслом, такі роботи вже серйозні. І много мені дало то, що я ходив із хлопцями, із ужгородськими, із нашими закарпатськими хлопцями на пленери.
0: Uh-huh.
1: І вони, я многося од них навчив. Такі, наприклад, як Шолтис Степан, потім Федяєв.
0: Ну, а малярську школу ви маєте? Ви маєте самоучка, так?
1: Так.
0: Самоучка?
1: Практик.
0: А десь ти ся так учили? Ну, все-таки якусь освіту достали?
1: Ну, я у студіях ходив, у художню студію і так далі, але Такого спеціальної освіти я не маю.
0: А яку сте мали освіту? Всю школу і все. Бо після школи сюди не вчили. Це один з таких трафунків, де чоловікся, де не вчили з мене.
1: У мене самоосвіта була.
0: Файна.
1: Я сам старався себе на кілька мож.
0: Реалізувати. Реалізувати. Но я десь читав, що 10 годин ви проробили в Закарпатському художньо-оформлюючому комбінаті художником-оформлювачем. Тобто ви вже туди пішли як спеціаліст. Що можете повісти про ту роботу? Що таке?
1: То була обласна організація, велика досить. І мене прийняли, бо я вже мав на той час достатньо такі роботи, по котрим вони оприділили, що мене можеш прийняти. І я там проробив 10 років у цьому комбінаті, і теж я много чого я почерпав від колег, від своїх.
0: Навчилися там, ай. Ну, це ясно.
1: Так що то
0: мені. Ото й була вам школа така файна. Но,

0: точно класти краски. І, а потім я вже потім перейшов на живопис, коли почав вже з хлопцями ходити на пленери. І почали ми получати цікаві роботи. І туди мене почали приглашати на пленери, на міжнародні пленери. Я в Мадярщину їздив часто, майже кожен рік. Потім тепер їжу в Румунію, вже сьомий раз теж мене приглашають.
1: А де в Румунії ви малюєте? Де проходить пленер в Румунії?
0: Пленер проходить на границі. То Южна Румунія, там гори, там похожий пейзаж, як у нас, такий то-то. Факт то, що румуни, я знаю по-мадярськи, там було умови просто в Румунії, бо то мадярське село, ось хоча б один мусить знати мову. І мені все кажуть так, ти набирай хлопців, але ти будеш відповідальний, бо ти маєш...
1: Говорити, комунікувати.
0: Да. Ну, то так, двох-трьох хлопців я все беру туди, та ми там малюємо. Ну, нас люблять, бо у нас цікаво. Я таких хлопців беру серйозних, що можуть указати рівень.
1: Це дуже добре. Лишаєте багім, там роботи.
0: Так, по дві роботи. Ну, зато вони навіть нам, навіть бензин нам оплачують. Це оплачують. У нас розходів практично не є. Дуже позитивна...
1: Приймають
0: файно, кормлять дуже інтересно, бо такі народні, то ті їхні.
1: Одрізняється від нашого?
0: Чимось одрізняється, бо все-таки, ну там замішка, такої, коротше, такі народні, такі, ну цікаві.
1: Дивіться, там якраз кендеречена мука,
0: кендеречена мука, потім, та є там такі, то. Так що файно Ясно. Нас приймають, прекрасно, ну, то тиждень, то від суботи до неділі. Не дуже довгий, у нас більше пленери так на 10 днів. Тут тиждень, і ми по дві роботи здаємо за те, що ми там. Вони відбирають, ми укладаємо роботи, вони відбирають собі дві роботи. Ну, я дуже довольний, як вони приймають і як... І вони нами довольні, тому що систематично нас
1: і тепер... Тобто вододержуєтеся теж слова, ведетеся...
0: І тепер теж, 11-го їдемо вже теж. Я з хущанами тепер договорився, вони будуть...
1: Дуже інтересно. Ну, а кілько пленеру проходить за рок у вас? За вашу
0: участь? Тепер у цей час, бо хлопці бояться виїжджати, особливо молоді, бо... А старші не дуже беруть, бо вже...
1: Ну,
0: так. 5-6 пленерів у рік проводиться,
1: і так.
0: Но, лиш я не на всі участвую у всіх, а стараюся 2-3 пленери у рік я провожу.
1: А на території Подкарпаття де іменно наш?
0: Наприклад, на Міжгірщині, бо туди був файний пленер Турянська Поляна, якщо знаєте, Перечинський район там. Санаторій такий, ну озеро.
1: Ага, Турянський двір.
0: Двір, да, Турянський
1: знаю,
0: двір.
1: Само собою.
0: Ну, ми там теж, там цікаво теж, там такий озеро, там
1: і природа файна. Ну, я там сам був.
0: У багатьох містах, кажу. Міжгірщина, і ту, і в Сваляві, приїжджають, базуються на наших санаторіях. І роз'їжджають по Сваляві дуже много файних місць. І Уклинський перевал, і ну.
1: Само собою. Ну, тепер слідуюче звідання. Що найбільше любите писати? Ну, пейзажі, межек, само собою.
0: Я не ярко виражений. Не є таке, що лемсе люблю писати. Много залежить від того, де. На пленері, наприклад, ясно, що розкладу собі етюдник, малю природу, пейзажі і так далі. Як щось там попаде така цікава, інтересна якийсь
1: типаж,
0: туди його посажу і малю вже.
1: Ага, портрет.
0: Портрет, так.
1: Портрет. У вас мало портрету, бо якраз не всі малярі люблять портрети. Я бачу вас краще.
0: Портрети, чим тяжкий портрет, щоб... У природі, який там не так гілку покладеш, не так ту траву намалюєш, там не страшно, або в портреті, там

0: čotkoć. Tam musíš vydržati vši parametri, tak što to, na to treba praktiku, na portrete treba praktiku.
1: Натюрморти любите малювати?
0: Не дуже, но по заказу роблю.
1: Ясно. А це любите малювати якраз городські пейзажі? Бо
0: городські пейзажі любите? Я що малюємо городські пейзажі. Наприклад, при Бестанську церкву. Хлопці все приїжджають у Шороці, вони йдуть один день на Бестанську церкву. Це дерев'яна церква.
1: Знаю.
0: То, все-таки то
1: надійсно, історичний. На то стоїть, я теж її страшно.
0: І вона цікава. Та так, городський пейзаж, теж не...
1: От ратуша Свалявська, я знав, там, наприклад, десь улички, старі улички, тепер улички.
0: На такі пейзажі в нас...
1: Ну, тут уже, да, екстер'єр був.
0: Івановчик, він архітектор, та він любить такі речі.
1: Я знав.
0: Я з ним теж часто малюємо, та...
1: Ну, інтер'єр кімнат, любите малювати?
0: Інтер'єр кімнат, не... якщо є якась інтересна...
1: Злука, да, якийсь.
0: Ай, щось, якийсь інтересний нюанс, то де вже у загальній... буває, що малюю, але не є багато робити. У мене найбільше робити – це пейзажі.
1: Угу. Інтересно. Я чув, що ви були у джерел якраз вчинення першого сполука у Сваляві, малярського сполука, Прольсов це, по-моєму, називав, ну, потім перерузу арт Свалява. Будьте добрі, розкажіть про це.
0: У той час ще у нас досить така невелика кількість художників була, активних художників, бо я маю в виду, що, на жаль, є такі художники, які вже взагалі перестали малювати. То не добре, бо художник має себе розвивати, бо він губить талант тим, що не працює. Як кажуть, 5% таланту, 95% роботи.
1: Правда.
0: Треба робити, себе удосконалювати, щоб бути ліпше робив.
1: Якщо не буде талант, все добре.
0: Талант, воно добре, бо його розвивати треба.
1: Правда.
0: Ну, а в нас, тоді у нас невеличка група була, 7 художників, які зібралися і зробили такий пролісок, така Свалявську.
1: Сполотки, спілка.
0: Так, спілку Свалявську. Потім вона вже перейшла. Я...
1: Ви реєстрували її чи ні? То вона так просто стояла?
0: Ні, реєстрували, але лише на місцевому рівні. Uh-huh. І я 8 років я був головою спілки, а потім вже Дорож. Дорож вже
1: перереєстрував в
0: Києві. Уже, коротше, більш серйозно.
1: Я позирав документи, так, да, там на арт Свалява і Дорож рахується засновником.
0: Ну, я був, то я теж співзасновник, записаний як співзасновник.
1: Ви співзасновник йдете. А Івановчик, він теж був руководителем?
0: Він не був руководителем, він входив у нашу спілку, але він тепер, він перейшов до... Національна спілка художників.
1: Обласну сісю.
0: Обласну. Так що він тепер вже на вищому рівні.
1: Ну, то, що ви якраз вчинили тую Свалявці, все дуже добре, тому що сполок вроді ведеться, а що там Свалявський сполок? Ну, збирати, якраз постійно практикувати, це дуже велико є. І результат є. У вас кількотує у Свалявці тільки членів спілки арт Свалява?
0: Чесно говоря, активних я теж десь 12 активних, а записано 20.
1: Ну, це вже немало.
0: Та немало, але хлопці, ну то, що, на жаль, дорожа тепер... Він директор школи.
1: Ну, це розриває роботу.
0: Загружений і, чесно говоря, не дуже все займає нами. Або, ну і такий час, що...
1: Час такий дійсно. Да. Що,
0: але художники, котрі активні, то вони...
1: Да, так,
0: ми працюємо. Бо то індивідуальна робота.
1: Індивідуальна, правда. Я теж десь читав, що вашим символом був Олександр Федяєв. У Костріні се родив, у Харкові. Він там реалізував себе, бо і входив, я чув, що він у спілку Закарпатську і так входив. Ну і мені дуже було приємно, бо я дуже люблю творчество Федяєва. Розкажіть маленько якраз про нього.
0: Він дуже скромний. Скромна людина, I ніколи він ніколи не нав'язував свої думки, але я вам розкажу такий епізод, що він, ми сидимо, виїхали ми, не пам'ятаю вже точно де, біля потока, там малюємо, я і пропав. Два хвости взяв під мишку і пропав. Через годину, може 40 минут, уйшов з двома роботами, або такими, що шапка ділі, суперові роботи. Як то? Він тихенько, він нікого не... Раз-раз собі, на роботи в нього сильні. Я, наприклад, теж дуже поважаю його творчість, і він, то дійсно, то людина.
1: Мер в 20-му році, так. По-моєму.
0: Тож... І тепер навіть я був у Мадярщині і бачив його у салоні, бо там художній салон був. Бачив його роботи. Великий натюрморт з квітів. Ну, то видко, бо він на тільки живо знав передавати. Ну, коротше, сильні роботи в нього.

0: A z kimś od cymburuje ty se z koleg Майда.
1: Ну я з ушорочами я досить сильно кажу. Ну, Вася Брензович, він голова, він помер уже, на жаль. Він тоді Шолтис Степан. Тоді таких, що, що близьким. Клиса, він теж, він тепер мав 75 років, мав персональну виставку. Ну і з Кущанами я у близьких стосунках, тому що я з ними ходив теж на пленери.
0: Кузька спілка, вони мають свою назву.
1: Спілка. Ай, митець Верховини.
0: Митець Верховина.
1: Митець Верховина. Я з ними часто спілкувався і ходив з ними на пленери. Там я такий Дьордяк Валяра, він голова спілки, потім Цупко. Ну він Цупко, Орест, він лів'янин сам, але він тепер живе у Густі, дуже файно, файний художник. Тоді, ну, та є там хороші художники, я.
0: Ну, а що повісте за міжгірську спілку? Цимбуру теж там маєте?
1: Так, ми, я з ними також, ну, спілкуюся і їздили ми на Міжгірщину на пленери, такі як Володя Глеба, добрий знайомий тоді.
0: Принимали вас там, так? І то, а де ви живете на Міжгірщині?
1: Ми там жили, там лісництво.
0: Синівір?
1: Синівірська поляна. Синівірська поляна, лісництво нас принимало там. І ми там на їх базі базувалися там, а їздили ми кругом з машинами.
0: Кажете, там базуєтеся, теж їм картини лишаєте, ай?
1: Так.
0: А де були лісництво, де картини діваєте, то там вже...
1: Ні, вони потім їх, направда, ми картини без рамок, без усього.
0: А, є праве.
1: Вони потім їх централізованим порядком зарамують і покреалізовують, то вже їх проблема.
0: То вже їх проблема.
1: Нам добре, бо
0: вам
1: ми...
0: Вам умови дають жити нормально.
1: Нам умови дають, і їсти нас кормлять, і маємо де спати.
0: Це дуже добре.
1: Так що, Сенько туди, і з ним є один дуже цікавий епізод, який нам запам'ятався всім. Ми заселилися на одному місці, а він під'їхав пізніше із сумку. І коловоріт лишив сумку, коловоріт, і заходить до нас, ми говоримо, говоримо. Хлопці, я та Вонка там лишив сумку. Він виходить, а там у нього такий великий кусок сала був. Пес подираємо, пес сумку, як він відкрив, не знаю, ну сало то утяг. І потяг. Ну, каже, хлопці, тепер будемо без сала. Не переживайте, у нас теж є.
0: Не, буває. Ну, це такі, а ще якісь смішні трафунки такі.
1: Ну, я такі, болісно, у Синьогірській поляні. Чепенець там у Хуський підприємець і художник. І він купив там, то бувша швейна, швейний цех, викупив і зробив таку будинок художника, такий для пленерів. Там ще були спартанські умови, поки він то оформив. Ну, там одна є велика кімната, де сплять десь 4-5 чоловік. Ну і один товариш страшно хропів. Ми одну ніч, другу ніч, він собі спить, ми не можемо спати, бо хропить. На третю ніч ми йому так повіли. Сиди, доки ми всі не заспимо, а пак лягай, бо ми не можемо. Ну, так що, якось ми пак рішили то питання. Коли я нас більше, ну, є такі моменти, саме я рахую, що на пленері це самою ціною те, що ми спілкуємося і один у другого учимося.
0: Ага, і учитися, і общаєтеся.
1: Степан Шолтис, наприклад, заслужений художник, він каже, хлопці, ви не думайте, що ви лише від нас учите, ми від вас теж учимо. Каже, у вас деколи такі інтересні моменти є. Що нам теж інтересно, то подивитися, побзирати і ми ніде не зробимо те, як ви, або зерно ми все-таки схвачуємо. Так що, ви не думаєте, що ви від нас це вчите, ми від вас теж.
0: Ну, це інтересно. І дійсно,
1: воно так і є.
0: Чоловік титулований, говорить
1: ну,
0: правду.
1: Дуже коректний, бо він... Подойде до роботи, він ніде не повісиш. Ти тут дурницю намальовте. Дуже коректно повів. Знаєш що, Павле? Каже, я б отую не так зробив. Дуже коректно. І направить тя. Отую так треба, так, так, так. Все. Доста два слова, бо ти пішов у правильному руслі. І ти вже, то, що ти не видів, ту й перед тобою було, то ти нараз не видів, доки тобі не вказали, що ту маєш помилку. І то дуже много дає. А є такі дуже круті хлопці, що а, ти що той дурницю намалював.
0: Правда, правда.
1: Все. По-перше, тебе, тобі настрій ся збив, ти вже не хочеш малювати. І я не знаю, чи вони від того дістають...
0: Та то був вже і неприємно, тому що і...
1: Ну, або таких менше, більше таких, тим більше титуловані такі художники, вони дуже з розумінням підходять до роботи. Особливо таких, ми ще коли молоді були, не обтесані, як це каже. І він каже, він не казав, що вони добре. Я б, каже, наприклад, то і так зробив. І направить я двома словами, трьома. Ось куди це треба дивити, все. І видиш, що ага, дійсно, от тут має ошибка, а тут має. І так що.
0: Ясно. Ну, а як у вас ставиться до цього сім'я, жона, діти?
1: Значить, вони розуміють і підтримують мене у многих відношеннях. Діти, син теж малює, але він тепер вже. Мало дійшов, бо я йому передав, фактично в мене було теж один час я займався субом, мраморними портретами на мраморних плитах, коротше. Тепер то він робить, я йому передав повністю тут і то. І живописю займається менше, бо немає часу, але теж має хист до того.
0: Син має освіту, теж пішов слідами нянька.
1: Немає спеціальної освіти, він кінчав технікум наш.
0: Ну або малює. А як вас розрізняють Дуляшкович, Павел Дуляшкович?
1: Досить тяжко, бо
0: ми
1: ще навіть і похожі. А було таке, що мене попутали, вірніше його попутали зо мною, на тільки ми схожі.
0: Дуже приємно замусово, що ти якраз радує, коли син йде твоїми слідами і
1: видати його. Він має теж свої дослідження.
0: Так, це дуже добре. Но у мадярах Віктор Дуляшкович, він там активний русинський діятель.
1: Так.
0: Це ваш родич?
1: Так, то мого двоюрідного брата син. Мінтай був мій двоюродний племянник, двоюродний. Він активно працює, співпрацює із іменно з спілками русинів
0: в Мадярщині, туй.
1: І старається, у всякому разі, на Кіко я знаю, він старається допомагати у всіх відношеннях, якщо має можливість. Так він ерудировано, дуже розвинутий.
0: А, і патріот землі нашої, нашого патріот, народу. Ну, я його знав, і мені це дуже приємно, що якраз вуйкотує, фактично, теж підтримує наш народ, відноситься до нього і рахує це для себе честю. Все дуже добре. Но, тепер у мене слідуюче звідання до вас. Як думаєте, що ти в житті ще не встигли, а маєте дякую зробити?
1: Плани великі, або роки вже беруть своє. Та я, наприклад, мені дуже все любить те, що ми виїжджаємо якраз за границю, і нас тепер, ми там зробили такий вже якийсь фундамент нашої закарпатської школи. І там є теж художні салони, і вже беруть наші роботи туди. Так що то є одна із позитивних моментів. Я теж здав дві роботи тепер у їхній салон. Ще в прошлому році тепер вже поїдемо туди, то вже буде результат.
0: Но и у вас есть свои каталоги? Твор випускали.
1: Тепер на 75-річчя хочу зробити персональну виставку. На 60 років не маємо, на 70, верніше, не маємо змогу зробити виставку.
0: Ну, на 60 робили на кукуєві.
1: На 60 робили, маємо. Ну, бо там такий був буклетик невеличкий, я так більш широку інформацію не маю. Ну, хотів би тепер на 70 років зробити каталог такий невеличкий і зробити персональну виставку. Бо в 60 я робив і ту, і робив у Хусті, робив у Мадярщині. Я три персональні виставки.
0: Супер.
1: Ну, і...
0: Що ви ще не намалювали?
1: Маса емоцій, але ну, є відео. Коля мені, до речі, Пускова знімав і персональну виставку. Там є много знайомих, бо много були із Закарпаття, із Хуста. Із Ужгорода, із Мукачева були художники. Коротше, така широка публіка була. Ну, або то все на відео в касеті є, або...
0: Ясно. Ну, і на 75 років плануєте виставку. Хотів. Це дуже добре, як Бог поміг, аби ви зробили, тому що це був ще...
1: Та вже є, що показати. Маю в виду, що назбиралося, та хочу...
0: До того, щоб люди виділи дійсно
1: все. Так, бо то лежить у загашниках, то одне діло. Ми робимо для того, бо люди позирали.
0: Бо люди то виділи.
1: І бо виділи уж.
0: От ви говорите, лежить у загашниках. Яку картину у вас так десь є? От, дома, ну, де б то не було.
1: Дома десь коло 50-60 робіть є. А кілька я намалював, більше 200, що по світу
0: і розійшлися.
1: І в Мадярщині, і навіть в Штатах є, і в, ну, коротше, по Європі, можна сказати, у всіх.
0: Все добре. То все в приватних колекціях.
1: Так, приватні колекції.
0: Що би ви пожелали русинам світу?
1: Аби вони не втратили свою ідентичність. Це основа, тому що вона є коренем, вона є стержнем.
0: Правда. Тільки знаємо, що ми русину, так. У нас є шанс. Ну і фактично кожному все говорити, виражати своїми роботами.
1: Ай, ну і рекламувати, я рахую, що треба показувати позитивні моменти.
0: Ай, нашу історію, нашого народу. То лиш, раз нашої природи. Маляр може вказати дуже много.
1: Так.
0: Маляр з душою і ще більше.
1: Правильно.
0: Дякую вам, Красно. Дякую.

Вистважме до стали, за котрі сердечні дякую. Аж то до нас, то ми дякувати Господу здорові. Бо як у здоровіші, а поводження наше таке, що наразі ще можна витримати. Хліба не бракує. Іще з Мегил без хліба не били. А далі не знаємо, як буде. Уйко поїхали на Україну там до сина Петра. Він ся там оженив. А Геуся їм зле видіво і дуже уж виїхали. Нас було 20 родин із ізб. А остало нас 6. Но ми наразі не думаємо. І ти, бо ся бою рушати, бо мене уж добрі навчило. Істи єс, що то не є чого ся переходити, бо гнеска всяде єднако. Я думам, що робити всяде треба. Ворошиловоградська область, Станично-Луганський район. Великий Олховський, колгос імені Ворошилова. Пирняк Штефан. Paweł Onuszczak i Zhańczoły pisze jej z Tarnopolskiej oblasty, sestry i szwagrowy w Chicago. Pisze, że im tam złe i prosit braty ich wsich do Ameryki. Pozdrowlaje brata Romana i brata Wania, a tuda peresyłaje pozdrowlenie od brata Michała, bo one tam te pierwsi razom z żenami i dietmy. Adres: Tarnopolska oblast, rajon Monasteryska, seło Dubowycia. Paweł Onuszczak.

0: Historyczny kalendar.
1: 20 juna 1936 roku w Suchy narodzился Иван Чижмар. Дитячий рок пережив у Пстрені, є знаним русинським етнографом, музичним фольклористом, фотографом і фільмарем. Поштудував етнографію і музичну фольклористику на університеті Яна Евангеліста Пуркіня в Брні. Цілий живот активізувався в області збирання документації, як і інтерпретації русинських народних співанок з визначними професіональними музичними тілесами, як Брнянський оркестр народних інструментів Брно з примашом Інджихом Говорком, Оркестр народних інструментів Братислава з примашом Мирославом Дудиком, Шарішан Пряшів, Народна музика Бескіт, котру основав і вів аж до 1996 року. Як музейний робітник співпрацював з професором Карлом Плицьком, професором Душаном Голем, як і з визначеними фахівцями в області етнографії і музичної фольклористики на Словакії. К тому належала і співпраця при баданню і реалізації етнографічного атласу Словакії. Як сценаріста брав участь при творенню фольклорних фестивалів у Свіднику, Меджлабірцях, Вишні, Олшаві. Як автор документаристичної фотографії публікував у періодичній пресі, фахові літератури, як і у власних публікаціях о матеріальній і духовній культурі русинів на Словакії. 27 juna 1741 року народився Іван Пастелі. Був то священик, педагог, історик і культурний діятель. Учився в духовних семінаріях. От 1765 року був професором етики в Мукачовській духовній семінарії. Пізніше служив в Гуменнім Хусті Мукачові. В 1787 році єпископ Андрій Бачинський його вименував першим вікарієм нового пряшівського вікаріату з резиденцією в Кошицях. Но Пастелі не любив адміністративну роботу і зрікся тої позиції. Пастелі, як високоучений чоловік, прояв реформи імператора Йосифа II, написав у нім елегію і славив його просвітительську реформу. Написав і історію Мукачовської єпархії, котру залучили як п'яту частину до історії Карпатрутенорум. В ній, як Коларці Базилович, аргументував історичне право першості підкарпатських русинів в долині Дунаю, пересвідчував о екзистенції Мукачовського монастиря і ще перед приходом угрів мадярів на тоту землю. Вмер в 1799 році в Ужгороді. В юні 1866 року почала прусько-австрійська війна. В битві в околиці Садової коло Градця Králové була австрійська армія поражена. Подля мирного договору з Прусією Австрія обов'язалася не вмішуватися до дальшого упорядкування Німецька. Пізніше був підписаний мирний договор з Італією, котрим Австрія стратила час території і признала італійське крадовство. Мадярське політичне видження схоснувало ослаблення Відню на досягнення довго очікуваного договору о новім упорядкуванню монархії. В юні 1921 року Чехословацьке міністерство земледільства видало енциклопедичну публікацію «Підкарпатська Рус. Її природна і земледільська обставина». 25 juna 1926 року прияв Чехословацький парламент закон о управі платів духовних церквей і релігійних общин, так звана «Конгруа». Закон забезпечував фінансовий прийом регістрованим конфесіям від держави на Підкарпатській Русі греко-католицькій церкві. Схваленням того закона дефінітивно занекло право на церковну дань, так звану «коблену» і «роковину», котру вибирали від віруючих. 12 juna 1931 року в Ужгороді було основане Общество діятелей і зобрательних іскусств на Підкарпатській Русі, котре стало інституціональною базою Підкарпатської русинської малярської школи. На чолі общества стояв Адальберт Ерделі. До общества не вступили лен підкарпатські умелці старшої генерації, котрим не пасував ідейний програм, який обробив Йосиф Бокшай і Адальберт Ерделі. Про старшу генерацію, котра зістала в ідеології єднотного мадярського політичного народа і єднотної культури в рамках бувшого Угорська, була думка формування окремої регіональної підкарпатської школи, заміряної на підняття уровня культури народа Підкарпатської Руси, неприятельна. Головними членами общества були Бокшай, Ерделі і їх студенти, як Коцка, Контратович, Добош, Цишолтес. Поступно придавалися і далі умелці. Historičný kalendár Rádia Rosina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Перед пару днями застигла нас смутна вість. В п'ятницю 12 юна 2026 року у віці 72 років вмер академічний маляр Андрій Смолак. Був не лише малярем, но й галеристом, культурно-обшественним діятелем. Активний був головно в сненні, де жив. Днес приближимо собі його живот. Народився Андрій Смолак у 1953 році в Гумені. Дітинство і молодость пережив у Русинському селі Старина в окресі Снина, котре днес вже не існує, і на його місці збудували водний резервуар. В роках 1974 аж 1979 штудував на катедрі Ботварної вихови філософічної факультети університету Павла Йозефа Шафарика в Пряшові. В році 1989 абсолвував меморіальні студії на Академії Ботварних умень в Празі. Малював пейзажи, портрет, акт, робив акварел і структури. Намалював понад 6 тисяч образів і від 1982 року зорганізував понад 70 персональних вистав на Словакії, в Чеській Републіці, Німецьку, Польщі, Швейцарії, Австрії, на Україні, в Білорусі і Росії. Образи Андрія Смолака суть в галеріях і приватних збірках в многих європейських країнах, але й в Сполучених Штатах Америки, Японії, Китаю, Южній Кореї, Казахстані чи Австралії. У 1993 році основав у Снені філію галерії «Міро», котру в Берліні, а пак і в Празі основав його брат Міро Смолак. В році 2004 тата галерія змінила назву на «Галерія Андрій Смолак», а пізніше отворив її філію і в Братиславі. Довгі роки в Снені вів свою приватну основну умелецьку школу, де малювати учив діти і дорослих. Так само довгі роки в місті організував міжнародний водварний фестивал, вдяка котрому до Снена і околиці притягнув стовки умелців із многих країн світа. Андрій Смолак водумав декілька успішних проєктів, межі котрима мож спом'янути «Намалюй свого мотоля» або «Малюваний ровник». Голосився у своєму русинському походженню, ходив на русинську подію чи на виступлення театру Олександра Духновича. Якраз недавно, при святкуванню 80-го юбілея театру в рамках святочного програму, відбулася у фоає театру і вистава портретів акторів, котрих автором є Андрій Смолак. Якраз його галерія в Братиславі була місцем, де могло Združення інтелігенції русинів Словенська організувати стрічі в галерії. Там був збудований і фундамент будучої організації «Молоде Русина». В класах, де учив малювання в Братиславі, всі знали, що є Русин. Редактор Цитані Рундесові з Братислава похвалився в єднім розговорі, що велю дітей русинських родичів Снені, котрий своїми дітьми говорили по-словацьки, научив бісідувати по-русинськи. Твердив, що тоті діточки се тому тішили. В його присутності се перестали ганьбити говорити по-русинськи. Андрій Смолак іши на вопрос, ці русенський язик до 30 або 50 років заникне, повідав, що тому не вірить. За свою плодну роботу здобув почас живота много нагорода, меджі котрима мож спом'янути премію Франца Кафка, премію Європської унії умення, світову премію Салвадора Далі, ці премію артиста Агналато. Релацію «Наша целебрита» приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Книжниця FM.
1: Петро Медвідь із збірки «Синя Україна». Адам, дихам глину, пахне таким Божим ідеалом. Чую структуру, зась хочу бити перший муж. Медитую глину, поступно прикладам на себе, закривам єдно тіло, но кілько є в нім власно душ. Жию глину, а глина жиє знову мене. На кінці вулиці погребить, що мертве уж. Денись, не знову створиш, моделу я прошу, ніжно. Денись, не знову створиш, бо ти з граєм дана. Денись, не знову створиш, покляне цілком пізно. Денись, не знову створиш, знову буду Адам. Вночі до пороху на столі пишу міцне слово. Будь і зарань моя. Вночі в пороху на столі пальцем смілость зберам. Рано я й повтерам. Авреола. Перехилився час, дійшов до останньої фази, що виділося злом, щезло. Не спасились ми нас, не стрітили любов на дразі, чуття судлим як дим, без слов. Смоть, єсь авреола, не мож хопити тя до рук. Смоть, єсь авреола, не мож хопити тя до слов. Смоть, єсь авреола, повна страждання і мук. Стою за тобою. А може є вмирання, лим єден вдих. Такий, що має в собі сльозу, сміх, в котрім чуєш літо, осінь, зиму, яр. Серце ті в нім варить, не ридай. Вдих, що любов припомняне давну і дозволить ті забити кожну рану, з котрим зязь єсть на луці повній квітя, і муза ті там шепоче, треба миття. Вдих, що верне ті чистоту дитини, і знову учуєш слова мамини, в котрім співать до уха ті соловій, і тися просиш смерти, вже єм твій. Гей, може є вмирання, лим єден вдих, котрим ся радуєш тихо, же жити міг. Медитація. З головою притулено в кооблаку надихнешся смутку. Є так чистий, так легкий, скоро перейде ті тілом. Видихнеш, лим чистий воздух. З головою притулено в кооблаку видихнеш без смутку. На склі твориш білу хмару, до котрої пишеш слова. Тайне слово, навчений рух. Щезнуть скоріше, як са ті оберне голова. Щезнуть скоріше, як би міг видів я. Знаш то, була то лим далша медитація. Шепталась мне в ночи, желем лечить тихо. И я сейчас видав кого. Не лечило тихо, что зістало в тогда, кеть повилась с Богом. Скоротився дих, а чей-то агнця стрижуть, же не голосу не видаш, хоч би зміг. Кров лисаті не доріжуть, не чути вже сміх. І тут приходить тот, що повісті, же знова хлопець. І решта судлем тіне, лізучи в серці по стінах. Хтось рано за облаком одріже по любві штранг. Із слов невословлених зістане лен твердий знак. Єсь вода, течеш покля хтось лемжує. Топлю в тобі себе, топлю в собі тебе, і по нас у фляжці на морі тух і снів зістане отказ. Твоя фарба синя здобила синя. Море має сині руки, точно, як сліди на тілах тих, котрих здобули собі уж на все. Може, буде вітер дути до плахет бідних рибарських шиф, що витягнуть з води тіло пусте. Втопивимся в ніжній піні, коли руки моря були сині. Читав Ігор Лата.

Хмурник і галушки. В Остурні люди вірять на хмурників. То суть особи, котрі приходять з хмар втоди, як іде на дощ. Небо захмарене і уж-уж зачне ляти. Тяжкі хмари висять над землю, якби тако й хотіли упасти долу. В один такий день газдиня варила галушки з брінзу. Солонина ся шкварила і пахла широко далеко коло хижи. А ту до двора вошов якийсь жебрак. Газдиня була сама дома, а хижа стояла на самоті, зато ся перестрашила. Жебрак ся озвав. «І ой, довго-довго вандрую, голод мій страшні скручать жалудок, а то та солоненька так пахне, женя притягла ту до вашого двора. Подаш мій дашто, газдинько добра. Ну, уйку, я того велю не мам, видите же, і хижа дірава, аж до постелі мі квапкать вода. Дітей мам цілу копу, але от дверей вас не оджену голодного. Лемкус почекайте, найся солоненька попражить». Почекав вандрак скромні у кутику кухні. Видів, же газдиня наварила невелю галушок, але був зведавий ці мать добре серце і чекав дальше. «Ну, уйку, рече газдиня, галушки готові, і брінзи їм дала, і солоненьки, і молока ку тому, найся любить, подьте ку столу». Вандрак доїв, повтерав уста і масну бороду і каже: «Виджу, же біднота за твоїм порогом літать, і нічогося не можете добити. Лем дітей здравих, ну і то-то потребують їсти. Знам же ти днес їсти не будеш, бо я поїв твої галушки. Серце твоє є злате, і барзня потішило, же на землі таки люди жиють. Жебись знала, от плата тя не мине. От днешнього дня ся ті буде дарити у вшитким, на що положиш руку». А вера, же так і було. Хоч газдиня спочатку тому не хотіла вірити. Галушок в місці було все повно, хоч ся у вшитки наїли. На полі мали все найвекші грулі, аж сусідове йшли позирати. Газдиня найкраще і найбіліше полотно знала виткати, же панічки з міста ходили лемкуні купувати. Знала вишити найкращі вишивки на свадьбяні чіпці. А найпарадніші дівки лем одньої хотіли мати вишивані рукавки і чіпці. Добріся водило жителям на самоті. Хижу поставили, красну стріху дали. І що взяли до рук, вшитко аж квітло. Газдиня знала, кому мать за то-то дякувати. Хмурникові, котрого раз накормила. Змілостилася над вандраком, і доброту свого серця уж давно мала сплачену. Але газдиня нікда не забивала на бідних. Все їх обдарувала колачиком, солонином, вшитким, що мала в обистю. Чим була щедріша, тим була багатша, і їй газдівство проквітало. З малої хишки на самоті ся стало велике газдівство, де бідні все достали поживу або грош. Газдівство на самоті назвали «Хижа у доброго хмурника». Же тото вшитко є правда правдива, то можу потвердити, бо тота газдиня була моя бабка, а вона все повідать правду. До днеська маме на талаші миску, з котрої хмурні галушки з бринзов'їв. Не вірите? Прийдьте до нас, увідите.

I wydaj te popererwi do reslacze, do tych, co do nas aż teper dołuczyli. Tak ohołoszy się ja, kuwam Seweryjan Kosowski i dnes z mobilnego studia w Krakowi. No i prodążamy od domaż. Ja wam anonsuję, przypominam, że 46. Lemkiewska Vatra na Czużyni, jaka zahorydł w Michalowi, jak każdego roku, tak toho roku zahorydł w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia. 31 dzień lipca to piatnicia, pierwszy sobota, drugi niedziela. Już pierwszy taki promocyjny materiał na facebookowym sajcie organizatora Stowarzyszenia Lemkiewska wczera wkazali, tak samo na sajcie Lemkiewskiej Vatry na Czużyni. В Михалові. Красні в шитках просимо, ми як Радіо Лем ФМ тримаємо медіальний патронат. Напевно там будемо, напевно будемо в Михалові тіж з книжками, з видавництвами. Тима ж то все Ставаришня Руська Бурса продає якраз в час кожної майже Михалівської ватри. Так що, дорогі слухачі, записуйте до своїх календарів і видимося в днях 31

говорю по-русинськи вдома з своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

0: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Кід не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.
1: LEM FM. Вертам гувам до розглядача, продовжаме аудицію одома за мікрофоном із Северіан Косовський, а при тій суботі, горячій суботі, іще баржеща, загрієме добром русинським музиком.

I продовжаємо тото висилання. Надіюся, що в суботу тиждень нас добре відбирати, що антени вам не тріщать, а при тим, що сте дорослаче задоволені. Ну так, зробимо собі тепер музичну перерву, на котру вас попрошу заграти для нас заспівати наш чудовий Штефан Штець, як то бішідує русинський Карл Гот, ну але само собом ми Штефана Штеця любимо. В МФМ часто його чуєте, а я теж його люблю. Так і тепер про вас. Дальша співанка од нього.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відців кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем кіск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений з дранком під коліном тремтяче бабуся і з озавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кид ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.